0: Ali, znate da crkva bez ljudi, bez dobrih dela, bez molitve, bez posta, je samo jedna prostorija. Znači moramo uvijek da je napunimo, a ako smo tu, onda da se pomolimo i da odradimo onako kako je Hristo za života radio i pokazano nam na zemlji šatrovi kako treba raditi.
1: Prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovaćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno ugostit ćemo Zorana Dimkovića, koreografa iz Vršca, koji je prisustvovao praznovanju hramovne slave u Sent Andreji, gdje je nastupalo i kulturno-umjetničko društvo Taman iz Budimpešte. Na današnji dan 21. avgusta 1690. godine austrijski car Leopold I izdao je povelju o privilegijama Srba na teritoriji Ugarske, pažnju ćemo posvetiti i pomenutom važnom istorijskom događaju, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda, u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova, želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Ere Ojdanića.

Ivanske svetinje. Nakon večernjeg bogosluženja uslijedit će kulturni program, a praznovanje zaštitnika bit će zaokruženo slavskim balom u civilnoj kući, gdje će goste zabavljati orkestar Neven i Subotice. I u Vilanju će se isto 28. avgusta na sam dan crkvenog praznika proslaviti hramovna slava Velika Gospojina. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljeva otpočeće u 10 sati. Čuli ste blok informacija.

sam na Gori Tavru preobrazio pred svojim učenicima, apostolima i prorocima, radi našeg spasenja, molitvom Bečice svoje matere, sveti slavni svetovnih apostola, svetoga Jovana Zlatoslavog, srpski prosvetelj učitelja, Simeona Mirotočevog, svetelja Save, sine Maksima, Vlasimljot, Petra Cetinskog, Lazara Kosovskog, prepunog oca našeg Mojsija Mađara i svetog knjeza Vladimira knjeginje Olge i svih svetih da nas pomre

0: U okviru Svete arhijerejske liturgije svečanu slavsku besedu održao je protojerej Zoran Ostojić, paroh budimpeštanski, arhijerejski namjesnik budimski. On je između ostalog rekao sljedeće.
1: Na gori Taboru prilikom preobraženja prijavio se Gospod i pokazao svoju božansku slavu, ali pokazao je i preobraženu prirodu čovečansku. I na taj način eksperimentalno pokazao i svima nama prirodu ljudsku kako je bila ona kada je bio stvoren. Pokazao je kakav je bio Adam dok je bio stanovnik raja, a ujedno empirijski pokazao i potencijal koji svako od nas nosi i šta može da iznedri sebe, a to je da ima upravo takvu preobraženu ljudsku prirodu. Čuli smo iz današnjih čtenija, pre svega iz apostola, i to apostol koji je napisao, apostol Petar, koji je bio očevidac ovoga događaja, izuzetno bitan za domostroj našeg spasenja, a iz današnjeg evanđelja potrebno nam se objašnjava šta se zbilo na današnji dan. I čuli smo da je Gospod sa sobom na gori Taboru poveo trojicu učenika svojih, Petra, pomenutog Jakova i Jovana, sinove Zavedeja. I kao što ništa nije slučajno u crkvi, tako ni ovaj izbor nije bio slučajan. Čuli smo, draga braći i sestre, današnje evanđelje, da se iz evanđelja bilo na jednoj gori, na jednoj planini, to je gora Tabor. Tabor, ako se prevede sa jevrejskog jezika, znači kupola. To je jedno brdo, ja sam imao prilike pre 6-7 godina da budem tamo, brdo koje je ispod 1000 metara, ali za te prilike oni nazivaju to mesto gora. I upravo na vrhu te planine tu je i dan danas jedan manastir gdje se služi liturgija Gospodnja i tu se uznose molitve, upravo posvećen današnjem velikom prazniku. Danas se služi sveta liturgija i na Svetoj gori, na Atosu, i tamo na vrhu Atosa postoji jedna mala kapela gdje od sinoć pa evo do danas prvo se služilo svemesno denije, a sada se služi božanstva liturgija jer je tamo kapela posvećena upravo preobraženju Gospodnju. I nije slučajno što su oci crkvi izabrali i evo i ovaj hram posvetili ovom velikom događaju za domostroj našeg spasenja, preobraženju Gospodnje, jer je ovdje pokazano ono što je pripremljeno za sve nas, da je za svakog od nas ponaosob pripremljeno upravo to da gledamo Boga licem k licu. Ali da bi mogli da pogledamo i da ugledamo Gospoda licem k licu, potrebno je da preobrazimo svoju prirodu. A svoju prirodu ćemo preobraziti upravo tako, verom, nadom i ljubavom. Jer čovjek je upravo stvoren zato, stvoren je da gleda lepotu domostroja Božije. A ta lepota, draga braći i sestre, je višestruka. Postoji lepota lika, postoji lepota tela, postoji lepota prirodna, umetnička lepota. Međutim, postoji i ta blagodatna lepota. Tu lepotu i krasotu osjetio je i apostol Petar na gori Taboru i zato je uzvikneo da je dobro nam je ovdje biti. Hajde da načinimo tri sedmice. Neka bi dao trojedini Gospod da svako od nas dođe u to stanje lepote i da može svako od nas da ima taj osjećaj da mu je dobro ovdje biti uz Gospoda i da da Gospod da svi preobraženi stanemo sa desne strane Boga Oca i slavimo njegovo ime sada i kroz sve vekove i večnost. Amin.
0: Na kraju svete liturgije mitropolit Lukijan je po drevnom običaju crkve blagoslovio grožđe, blagodarivši Bogu na darovima zemlje i svakom dobru kojima obasipa svoj narod.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha.

0: želimo da promijenimo druge ljude, želimo da se promijene okolnosti u kojima živimo, da nam život bude lakši, da drugi budu bolji prema nama. Ali Gospod nas danas podsjeća na pravo preobraženje, najprije treba da počne naše sopstveno srce. Nije dovoljno samo spolja biti hrišćani. Možemo dolaziti u grad, paliti sveće i moliti se, a da u srcu i dalje nosimo mržnju, zavist, gordost, nepravdu. Hristos nas poziva da se menjamo iznutra, da umjesto osuđivanja naučimo da praštamo, da umjesto gordosti steknemo smirenje, da umjesto mržnje pokažemo ljubav, da umjesto ravnodušnosti pokažemo život, da umjesto očajanja imamo poverenja u Boga. Neka nam zato ovaj veliki praznik bude poziv da dozvolimo Gospodu da preobrazi naše srce, da iz njega ukloni sve ono što nas udaljava od Boga i da u njega usadi veru, nadu, mir i ljubav. Neka svetlost Hristova vlastnja naše porodice, naše domove i naše živote. I neka nam Gospod da snage da korak po korak postajemo bolji ljudi i istinski hrišćanci. A kada dođu teški trenuci, kada nam se učini da je pred nama sama kama, sjećamo se tabora i za svakog krsta koji nosimo sa Hristom nalazi se nada u vaskrsenje i u život. Neka nam Gospod pomogne da ga slušamo, da ga slijedimo i da se njegovim blagodatim preobrazimo. Amen. Sretno nam svima s vama.
1: Pred samo pod svodovima hrama, koje sada krase restaurisane freske, obavljeno je tradicionalno osvećenje grožđa.

0: ovogodišnje slave u deski bio je Zlatoje Novkov sa porodicom, koji je tu časnu dužnost za narednu godinu predao svojoj mlađoj sestri Veselinki.
1: Pokupio sam sinove, jedan iz Segedina, drugi iz Budimpešte, sa suprugom, sa unucima. Bilo je čast, stvarno, biti kum i malo sam istrepio.
2: Je prvi put?
1: Kako će sam? Nije prvi put, nego ne znam tačno kad. Mislim, još sam momak bio. 90. godina nekad. 91. su moji roditelji finansirali ozlaćenje krsta na hramu i onda, ja mislim, ti ili sljedeće godine.
2: Kako je biti kum?
1: Moja sestra Radojka iz Novog Sada je došla da pravi kolač mojom sestrom Veselinkom, tako da supruga je tu pomagala. Dobro bilo, lijepo je bilo.
2: Je bilo posebnog povoda da baš ove godine kumujete?
1: Ja sam to već prije 3 godine hteo.
2: Onda je bilo 70.
1: Da. Ali jedna šira porodica je zauzela 3 godine, morao sam da čekam, tako da 4. godinu sam stigao do toga.
2: Ko čeka, te i dočeka, kaže se.
1: Primila mi se sestra, tako da ako baš gledam, ostaće u porodici iduće godine, jeli?
2: Da ste bili zadovoljni prisustvom, brojem vernika na slavi?
1: Jesam. Prije podne je crkva bila skoro puna, jeli? Više od 100 ljudi.
2: I ovo je prvi put da se u dvorištu zavičajne kuće nastavlja slavlje slave.
1: Još u ono vrijeme kad sam prvi put bio, kad nije bila ni zavičajna kuća, nije bila ni ovaj Sava centar, nego smo u porti. Tu su postavili stolove pred crkvu i u porti smo održali tu slavu. Sviralo se, igralo se tamo kolo.
2: Znači, lijepe uspomene.
1: Da, lijepe uspomene, jeste.
0: Prota Milenković je u svom kratkom obraćanju istakao značaj preobraženja.
3: Preobraženje u Svetoj crkvi predstavlja svetu liturgiju. I svaki onaj koji ne dolazi na svetoj liturgiji, pa makar i spavao tu kao što su apostoli spavali, ne može da se preobrazi. Jer preobraženje na svetoj liturgiji, kada prizivamo Svetoga Duha, treće lice Svetog Trojice, trojedinog Boga, i pričajemo se njime i primamo ga u sebi, e to je ona promjena naše duše i unutra naše koje možemo da time dostignemo i preobrazimo se. Mimo liturgije i mimo svetog pričešća ne možemo, dragi moji, da dostignemo preobraženje. Jesmo mi sad preobrazili ovu našu crkvu, izgleda mnogo lepo, čestitam vam na tome, ali znate da crkva bez ljudi, bez dobrih dela, bez molitve, bez posta je samo jedna prostorija. Znači moramo uvek da je napunimo, a ako smo tu, onda da se pomolimo i da odradimo onako kako je Hristos za života radio i pokazano na zemlji Šarajevoj kako treba.
0: Na samom kraju svečanog čina, mesni paroh, protonamesnik Svetomir Miličić, zahvalne reči najprije je uputio ovogodišnjim kumovima što su za ovu svečanu priliku pripremili slavske darove, a u nastavku se zahvalio darodavcima za ukazanu nesebičnu pomoć koju su izrazili tokom cele godine. Najprije je spomenuo spomenku Brcanđukin, koja je hramu darovala 2 potpuno nove litije koje je samoručno ukrasila zlatnim vezom. Također je među ktitorima spomenuo i Borivoje Rusa, koji je finansirao ukrašavanje južne i severne fasade hrama sa po jednom freskom koje prikazuju Gospoda Isusa Hrista, osvećenu tokom prepodnevnog ophoda, odnosno samu Bogorodicu na severnom zidu hrama. Reči zahvalnosti upućene su i Šandru Putniku, koji već više od 2 nedelje radi na farbanju spoljašnjeg dela hrama, odnosno mesnoj srpskoj samoupravi, koja već više od 5 godina pomaže u administraciji i obračunu sredstava koja su stavljena na raspolaganje za rekonstrukciju Deščanskog hrama. Slavlje se pretvorilo u opšte narodno veselje. Prvi put u dvorištu prošle godine otvorene zavičajne kuće priredio se slavski bal na kojem se za dobro raspoloženje pobrinuo orkestar Radovana Marića iz Bačke Topole, koji je i ovoga puta sa sobom poveo najbolje harmonikaše iz nedavno završenog muzičkog kampa u Deski. Naravno, radovi se nastavljaju na Deščanskom hramu, koji će na Malu Gospojinu biti domaćin pre svega Novosentivancima. Naime, zbog unutrašnjih radova u Novosentivanskom hramu, slavska liturgija služit će se u Deski.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Mnogima je sljedeći vikend posljednji u ovoj godini za odmora i rekreacije i na jugoistoku Mađarske. Mnogi tako su organizovali da bude to jedan takozvani dugačak vikend ili praznični vikend, jer cijelu ovu nedjelju su proveli sa odmorom i rekreacijom, a i vikend će tako biti. Za sljedeći dan organizovano je više programa i to prvenstveno u prirodi, razne ekskursije na dolmama Tise i Moriša, te na biciklističkim turističkim stazama regije, pa i dalje, a i za susjednu Rumuniju i Srbiju. Očekuje se i mnogo gostiju u poznate panje kraja, i to iz unutrašnjosti, a i susjedne Srbije i Rumunije, a i iz drugih evropskih zemalja koji su ostali tu i koji su bili 20. augusta na jučerašnjim raznim proslavama. Ovog puta programa neće biti toliko kao što je to bilo prethodnih dana, ali organizovali su za decu neke programe, organizovano je nekoliko zabavnih programa i to u poznatim kafićima i diskačima, a i nekoliko koncerata će biti održano, kao što će biti i razne izložbe otvoreno produženo, jer veliko je interesovanje izložbi prvenstveno sa letnih kolonija Marteja i Makove. Sve u svemu bit će interesantno i za sljedeći vikend, a što je važno, da će biti i gostiju mnogo, a gostiju nikad dosta, kažu, jer uvijek su gostoljubivi u ovom kraju. No, na graničnim prelazima će biti sigurno gužve, jer sada se mnogi iz balkanskih zemalja vraćaju na zapad, na privremeni rad, pa prvenstveno koji dolaze iz pravca Srbije, sigurno će praviti, kao što su rekli, veliku kolonu i više sati će treba čekati. Zato su predložili svima da koriste manje prelaze koji su zato dobri, jer stanovnici sa obe strane granice i Srbije i Mađarske mogu lakše da pređu jedno po drugom. Sve u svemu, sve će biti kao što su rekli u redu, samo teca se ne raduju jer kažu da će ovo biti posljednji vikend što se tiče odmora rekreacije, jer sljedeće nedelje počinje priprema za školsku godinu. Ne raduju se neki, kao što rekao, a ima mnogih prvenstveno prvaci koji jedva čekaju da krenu i da počne školska godina, a imaju sada nedjelju dana da se za to pripreme ili imaju neki još nedjelju dana da se malo odmore.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Bandić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će parlamentarni izbori biti 18. ili 25. oktobra i da će se tačan datum znati u narednim danima. Na pitanje o odluci Socijalističke partije Srbije da samostalno izađe na izbore i da li se ulazi u period referendumske atmosfere, predsjednik Srbije je rekao: imaćete izbore, na jednoj listi biće Srpska napredna stranka sa svojom listom, na drugoj sve ostale političke opcije. Ja neću da oduzimam pravo svima da se kandiduju i da to urade i neću da zloupotrebljavam priliku kao predsjednik Republike da govorimo o stranačkim stvarima. Govoreći o predstojećoj izbornoj kampanji, predsjednik Vučić je rekao da mu je tu važno pitanje koje se pominje u javnosti, a to je prijem u državljanstvo Srbije. Kako se približavaju izbori, mnogi razumeju da rezultati neće biti onakvi kako su sebe obmanjivali, a i kako su narod obmanjivali. Zato ne govorim ni o imenima, ni o listama, ni o čemu, rekao je Vučić. Za nas su demokratski izbori od ključnog značaja. Mi nemamo problem sa tim kome će narod da da svoje poverenje. Narod je taj koji je vrhovni sudija na kraju. Volja naroda, volja Boga, ističe predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić razgovarao je juče u Beogradu sa predsjednikom Ustavnog suda Srbije Vladanom Petrovim, njegovom zamenicom Rankom Vujović i sudijom Nikolom Banjcem o jačanju institucionalne saradnje. Stevandić je nakon sastanka zahvalio na gostoprimstvu i istakao da je to bila prva posjeta jednog funkcionera Republike Srpske Ustavnom sudu Srbije. On je najavio intenzivniju saradnju i zajedničke sastanke Ustavnih sudova Srbije i Republike Srpske. Sarađujemo u onom delu koji čuva istorijske, demokratske i pravne vrednosti. Nadam se da će saradnja Srbije i Srpske svakog dana biti još bolja i uspešnija. To nije usmereno protiv bilo kog pojedinca ili naroda, nego je doprinos ukupnom regionalnom miru i stabilnosti, poštovanju ljudskih prava, prava iz povelje Ujedinjenih nacija i prava svakog čovjeka, pripadnika bilo kog naroda, rekao je Stevandić. Predsjednik Ustavnog suda Srbije Vladan Petrov ocenio je da je posjeta Stevandića značajna za jačanje institucionalnih odnosa. On je naveo da je na sastanku bilo reči o jačanju institucionalne saradnje dva ustavna suda, koja, kako je ocenio, u prethodnom periodu nije bila na dovoljnom nivou. Petrov je posebno zahvalio Stevandiću na podršci organizaciji prve posebne zajedničke sednice Ustavnog suda Srbije i Ustavnog suda Republike Srpske, koja će biti održana 14. septembra u Sremskim Karlovcima. 32. festival ekološkog pozorišta za decu i mlade pod sloganom Razbi briga počeo je sinoć u Bačkoj Palanci, okupljajući publiku, umetnike i festivalske goste oko ideje da je igra mnogo više od zabave. Ona je način da zajedno istražujemo svet, postavljamo pitanja, zajedno menjamo svet u kom živimo na bolje i pronalazimo nove načine da budemo zajedno. Ovogodišnje izdanje festivala ekološkog pozorišta za decu i mlade započeto je tradicionalnom biciklističkom povorkom koja je ispunila ceo grad muzikom, smehom i euforijom. Zatim je program otvaranja nastavljen u dvorištu Mađarske kuće u kom će se tokom narednih dana održavati muzički program festivala. U programu otvaranja publika je najprije uživala u interaktivnom koncertu za decu Avanture leteće gitare Branimira Rosića, nakon čega je uslijedilo predstavljanje ovogodišnje festivalske teme i programa. Na sceni su nastupile i Ognjena Vranješ, koja je u klavirskoj pratnji Ivane Danilovi izvela pesmu Znam da će doći dan i Dušan Strajni Dukat sa muzičkim performansom kojim je prvo veče festivala zatvoreno. Tokom pet festivalskih dana publiku očekuje 11 predstava, 9 u takmičarskoj i 2 u revijalnoj selekciji, kao i bogat prateći program sa radionicama i muzičkim sadržajima. Festival i ove godine donosi program koji pozorište posmatra kao prostor susreta i učešća, brišući granice između scene i publike i pozivajući gledaoce da ne budu samo posmatrači, već aktivni učesnici festivalskog iskustva. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su sinoć u Beogradu ekipu Viktorije Plzeň rezultatom 3:0 u prvoj utakmici play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope. Dva gola za Crvenu zvezdu postigao je kapiten Mirko Ivanić u 36. i 53. minutu, dok se jednom u listu strelaca upisao Aleksandar Katoj u 88. minutu iz penala. Ovo je bio prvi meč na klupi novog trenera crveno-belih Alberta Riere, koji je debitovao pobedom kao šef stručnog štaba šampiona Srbije. Revanš duel bit će odigran 27. avgusta u 19 sati u Plzeňu. Košarkaši Srbije pobedili su sinoć u Beogradu Francusku rezultatom 90:87 u prvoj od dve prijateljske utakmice. Nikola Jokić je tokom meča u areni predvodio Srbiju ka pobedi sa 20 poena, 15 je dao Nikola Milutinov, 13 Aleksa Vramović, 12 Ognjen Dobrić, a 10 Nikola Jović. Francuska i Srbija će u nedjelju 23. avgusta u Orleanu odigrati još jedan prijateljski meč. Čuli ste blok informacija.

0: Lijep pozdrav i dobro jutro, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju Po željama, koju danas možete pratiti sa snimka. S vama je Renata Balatinac, urednica i voditeljica današnje emisije Po željama. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.
1: Vaše želje i pozdravi.
0: U Pečuh Iliki Franković povodom imendana sve najbolje što se poželjeti može žele oni Klarika i Marica.

0: Jedna pjesma koja će vas učiniti sretnim. Slušate emisiju Po vašim željama.
1: Edini Vig Gergić u Mođorsig. Za rođendan buket najljepših želja šalju Šogor Branko, Evica, Nataša i Lena. Op, buba,

U Sopron, Matiji Földešiju, Injegovoj supruzi Veroniki još puno sretnih rođendana u zdravlju i veselju žele mama, tata i dedica iz Šeljina.

Dragoj baki Jelici Polić-Gergić u Kesu, još puno lijepih imendana u životu žele unuci Nataša, Lena, Dorka i Hana.

i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš po

0: Stigli smo do kraja još jedne emisije po željama. Poštovani slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. Do našeg sljedećeg druženja želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.
1: U jednom dahu stepenica 100 prelazio, budio se rano, da bi te prvi ugledao, tebi kranom.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Perici Dunaju i Sanji Simulov povodom veritbe uz najlepše želje čestita i pesmu šalje stric sa porodicom iz Pečuja koji poručuje: konačno ste se odlučili, sada slijedi planiranje, stres i beskrajne liste gostiju, odnosno Perice, velika gospojina odmah je tu.

Prvi deo večeri igrama iz Bosilegradskog krajišta zaokružilo je kulturno-umetničko društvo Veseli Santovčani.

Uslijedila je pauza od blizu pola sata u okviru koje je publika imala priliku da pogleda kratak video film o slavljeničkom ansamblu. Drugi deo večeri otvorili su slavljenici i to igrama iz Gnjilane.

Odmah nakon hitronogih folkloraša i santova, šokačkim narodnim pesmama u pratnji harmonikaša Zorana Barića predstavili su se učenici mesne Hrvatske osnovne škole.

Osnovcima iz Santova su se šokačkim igrama iz Santova nadovezali folkloraši kulturno-umetničkog društva Tanac iz Pečuja.

0: Kao što ste čuli, poštovani slušaoci, u malopredašnjem prilogu odlukom poslaničkog tela sela Santova počasnim građanima naselja ove godine proglašeni su Gabor Tölgyesi, penzionisani pedagog Santovačke osnovne škole, nekadašnji direktor mesnog doma kulture, i Evica Čatić-Kozić, predsjednica Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. Nakon laudacija koje je pročitala Divna Filaković, član poslaničkog tela naselja, razgovor smo poveli sa novim počasnim građaninom Santova, Evicom Čatić-Kozić, predsjednicom Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, koja je 30 godina bila i član mesne srpske samouprave.
1: Bila sam iznenađena kada sam dobila pozivnicu da šta me čeka, jer ja sam radila, nisam čekala nikada da li će zafaliti. Neće, od srca sam radila, a nisam mislila da će to biti toliko silno puno godina. I kako da kažem, posebno zadovoljstvo zato što ja mislim da to je najveća nagrada kad u svom selu priznaju nekom šta radi, da li dobro radi, ne znam ja. Dakle, svoje selo ako priznaje nekoga, to je najveća nagrada. No, sad, ja na to nisam nikad mislila i onda zato sam zahvalna što su vidjeli da stvarno sam učinila i za selo, i za omladinu, i za stare i mlade, što sam mogla, sve sam učinila, tako da drago mi je vrlo.
2: Prvenstveno istaknut je vaš kulturni rad, rad na polju kulture i unutar kulturnog udruženja Veseli Santovčani, čiji ste osnivač, čiji ste i predsjednik, ali vi ste bili 30 godina član srpske samouprave, tako da ispoljavali ste delatnost i na polju društveno-političke aktivnosti biranog tela Srba u Santovu i još bismo mogli neke stvari ređati.
1: Da, tako je, da stvarno 30 godina sam bila u samoupravi i baš sve smo radili što je trebalo, ako je trebalo nastupati i je zastupati. Dakle, uvijek smo naše Srbe zastupali bilo gdje smo išli, bilo kakvo selo, bilo je interesantno njima, možda nisu ni vidjeli takvu kulturu, nošnje i tako dalje, dakle na puno, puno mjesta i uvijek smo se trudili da stvarno da možemo manjinu predstaviti, da smo živi, da radimo.
2: Koliko je lako predstavljati Santovo? Ipak radi se o jednom malom bačvanskom naselju ovdje na mađarsko-srpskoj granici, ali ipak to je jedna posebna čast kada se čovjeku pruža prilika da ne samo ovdje u Mađarskoj nego i šire, imajući u vidu jeli, da smo čuli da gdje sve su Veseli Santovčani boravili tokom 40 godina, da i tamo imate priliku da predstavljate ovo lijepo naselje.
1: Da, to je tako. Dakle, mi smo ostali, jer bilo je ja takvih godina kad se trebalo predijeliti da kuda pripadaš, a ja to nisam tela činiti. Ja sam Srkunja, mogla sam reći, to će biti srpsko društvo, ali kod nas svako je mogao otvoriti vrata i svako je bio rado dočekan. I stvarno, od Mađara do Srba do Šokaca, mi smo svi zajedno bili, svako je svašta igrao, svaku kulturu, i to mi se jako svidjelo. Ja sam rekla, ja ću dalje nastaviti, zato baš i ime smo tako birali, a to sam našla u jednom starom kalendaru gdje je moj otac sa društvem bili su negde i ispod slike je bilo napisano Veseli Santovčani su u nekom mestu. No i to mi je baš bilo interesantno zato, jer onda to ime, dakle, sakupi sve iz Šokce i Srbe, dakle, nisam morala ne znam kako ime, nego Veseli Santovčani, narodnosno društvo, jel, i tako dalje. I, jer, kažem, bavila sam se i decom, bavila sam se i starima. Puno sam išla sa starima i sa njima sam pevat, naprimjer, bili smo u Valjevu. Nije takmičenje, nego bolje ovako bilo festival. E, tamo smo se poznali puno sa pevačkim društvima, pa to je bilo poseban doživljaj. Interesantno da samo ja, niko to nisi tako interesirao, ja ne znam zašto. I ja sam sakupila od stari, dakle sve pesme, sve su stale kod mene i zapravo sad sam već ja ta osoba kod koje dolazu da traže da šta smo pevali, koje su santovačke pesme i tako dalje. I da ne kažem o običarima, ja poznati santovački ovaj svatovac i veridba, to je stvarno bilo posebno. To sam, kažem, sa učiteljem Jožef Bognar i ja, mi smo išli kod dvije žene gdje smo davni, ne znam ni koje godine ne je to bilo, i onda rekao da bude olakšanje, da li ima slučajno kasetofon, ali prije bio onaj sa jednom kasetom, rekao lakše bi bilo jer to sve kako priča, kako ću to sve pisati, no sve jedno dobro, imali smo taj kasetofon i snimali smo dve žene, skroz sve šta je bilo i kako bi, no sad to je u redu. I onda sam ja to slušala, aj dobro, a to na pozornicu kako ćemo. I onda kako su pričali, ovako sam probala, onako, prvo original je bilo sve, kako izgledala jedna soba, pa onda santovačke nošnje, tamošnje, ja, stari koji su bili, puno trebalo, dakle, taj običaj vrlo je interesantna, jer sve je trebalo kumovi, pa svako se drugačije obuko, pa oproštaj, pa te pesme, pa i decu malu sam nosila, i stare su, i omladina. To je bilo 1922. godine, mislim, kad smo dobili zlato, bili su stvarno ovi velikani koji su to ocenjivali, samo mi nismo znali dok nismo došli do rezultata, odnosno kad su oni već pričali da ko je šta, kako dobio i šta je dobio, nisam bila svjesna da to naše je tako vredno. I preporučili su da prate bolje da sakupljaju blagu u svojem selu nego igre, jer ovo će ovaj nestati pa neće se znati o tome. Tako da i dosta dugo smo radili sa starima, stvarno, onda sam postala već i sa decom i radila tu folkloru u grupi, a radila sam, jedno 8 godina sam igrala, nije igrala, nego sam učila u školi, pošto sam tamo radila, u đačkom domu, i bilo je puno još naši dece, i sa njima, koji su lepo pevale i tako dalje, i sa njima sam obradila, tako da i oni bar znaju da šta je bilo u Santovu. Dakle, puno sa, nisam ni mislila sad kako su čitali o meni, da šta sam rekao, ja sam toliko puno radila. Postavila sam sama sebi pitanje, pa jesam, samo ja to je išlo, a sad na kraju sam već ja ta osoba koja sve sam dala, svako se obraćaš kako izgleda ovo, šta ste pevali i tako dalje, ajde treba santovačke pesme negdje, sve sam znala jer kod mene je bilo sve blago u rukama i dan danas, a ja sam to sve fotokopirala i dala sam na primjer Zoranu Bariću, pošto je sad ono pedagog, uči pesme i tako dalje, čak še vište i snima, ima već jedan CD i drugi se pravi i samo pesme iz Santova to sakuplja i ja sam dala svoj materijal, jer tako vidim da on je taj koji će to dalje nastaviti, baš drugi se nisu baš vrlo aktivni. Jer rekao, zašto da se to spali, ne znam, ja pa neće niko onda imati to ovaj dalje i eto toliko.
2: Kako bi se to reklo, sve će to narod pozlatiti. Yeah. I postavlja se pitanje, posle ove zaista lepe titule počasnog građanina, pa kako dalje?
1: Pa, mislim, oktobra mjeseca mi silazim mandat, jer nažalost, ne znam, jedno 5 godina otprilike ne mogu da igrati zbog mojih kolena i tako dalje. Ja odigrala sam silne godine, puno nisam ni mislila da onda sam bila i mlađa i tako dalje, da ću to kad ostarim naškoditi. Ja, to je bilo svaka petka 3 do 10 sati, pa silno grupa, pa i omladina, pa onda starima, pa ovo, pa ono, to nije se moglo izdati gdje nauči, nego to se ti sve mora ovaj korak po korak, ja, nije bilo lako, tako da oktobra mjeseca mi slazi mandat i onda ja ću se, svakako već smo i ujavili, odreću se, neću biti predsjednik, ali ću ostati samo član društva, pošto imamo tu bogatu narodnu nošnju, imamo čokačka nošnja, pa mađarska nošnja, taj dio, to je u kulturnom domu, to će biti moj zadatak, a dobili smo od Srpske samouprave te nove zgrade naše, što je bila veroispovjedna škola neka, dobili smo je prostoriju jednu, to smo lijepo sa konkursom napravili, imamo silno ormana i sve se preselilo srpske nošnje tamo. Ja, nije bilo već mjesta, jer pre imala sam samo recimo šumadijsku nošnju i jednu što smo igrali, dakle dve nošnje, pošto nije bilo ni konkursa, tako, dakle sa svim drugi život je bio onda. A sad ovako, to se i danas moglo vidjeti koliko put su bili na pozornici, sve i to original iz Srbije i tako dalje. Tako da ostaću tako član, neću biti u vojstvu, to ne bi bila, nego ću član ostati, jer nošnja, ta što je sad tu kod nas, to u Santu ostaje. I trudila sam se da što mogu i koliko mogu da, pa 30 godina sam bila u samoupravi, dakle i to je dosta, mislim, mnogo vremena. Najviše moj deo je bio kultura, da ja idem sa grupom, da nastupamo i tako dalje. I mnogo je bilo, ali dobro, eto, nekako se izvelo i dobro se završilo.
2: Jeste, ali nagrada i obavezuje, pa šta posle ovog lepog događaja, siguran sam za to, još uvijek ima elana i zato ste spremni da podržite i dalje rad ansambla.
1: Da, dakle, oni će i nadalje raditi. Narodna nošnja ostaje u Santovu, tako da ima jedan deo u našem srpskom klubu gdje je srpska nošnja. Hvala Bogu, imamo dosta puno srpskih nošenja sad, povodom konkursa, jer to pre nije bilo, imali smo dve nošnje, ali igrali smo, to je glavno. Pa svaki početak je težak. I zato, kažemo, povezuje nas i nošnja i tako, a inače, kako da da kažem, naravno da ako me zamole za bilo čega, tu sam, reću, inače sam taka osoba da najbolje volim ako mogu pomoći, onda sam vrlo radosna, a to će i od sad tako biti. Ja sasvim sam mirna i duša mi je mirna što sam nešto uradila i tako dalje se nastavlja. Vrlo lijepo rade po dobrim surukama i mislim da će još dugo raditi.

Poštovani slušatelji i slušateljice, želim vam sunčano dobro jutro. Dobro nam došli danas u subotu 22. kolovoza u emisiju na hrvatskom jeziku. Pozdravlja vas urednica i voditeljica današnje emisije Renata Balatinac. Danas, kao i svake subote, izdvojili smo priloge koje smatramo da su zanimljivi za reprizu i mogli ste ih čuti tijekom tjedna u našim emisijama. Vodimo vas na festival Gibanice u Serdahel, na Bučuru i Hrvatski dan u Dombol i u Potonju. Biće riječi o sastavu Lebuks Band, koji se u sklopu Pomorskog glazbenog festivala ponovno vratio na pozornicu. Govorit ćemo o tamburaškom i plesnom taboru koji se održava do 22. kolovoza u Koljnofu, te najavit ćemo program Hodočašća gradišćanskih Hrvata u Celje. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Kibanica je neizostavna poslastica na blagdanskim stolovima pomorskih Hrvata i ove je godine bila u središtu pozornosti na 24. festivalu Gibanice u Serdahelu. Za bogatu gastronomsku ponudu pobrinule su se ekipe iz raznih pomorskih naselja te iz Ivanovca u Hrvatskoj. Uz mirisne zalogaje program su obogatili kulturni sadržaji u izvedbi djece mjesnog dječjeg vrtića, mješovitog pjevačkog zbora Mura, tamburaškog sastava Pomorske žice, plesne skupine Biseri Pustare i duet fotokino kluba Ivanovec, orkestar Band of Streets, a na zabavi je zabavljao Mura Band. Manifestaciju je svečano otvorio načelnik Stjepan Mihović te dodijelio priznanje mjesne samouprave Serdahela za naselje Serdahel medicinskoj sestri u miru Mariji Rodek. Ekipa iz Hrvatske je predstavila međimursku gibanicu, a uz nju i međimursku popevku. Dok su domaći lovci posjetitelje nudili gulašom od divljači, pripremila naša stalna dopisnica iz Pomurja Bernadeta Blažetin.
1: Bilo je godina kad ste tu pekli gibanicu, sad ste donijeli od kuće.
2: I snimali je.
1: I snimali, tako je, da. A sad i pjeva. Vi ste sve strani.
3: Da, mi smo to spojili gibanice uz međimursku pjesmu. Znači, spekli smo baš i međimurske gibanice, našu domaću. Znači, specijalitet spekli smo sa sirom, sa jabukama, sa tikvama. Tako da, evo, lijepo nam je tu kod vas i rado se uključimo.
1: Ovaj duet je bio stvarno vrlo kvalitetan i prekrasan. Kako ste odabrali pjesme? Nama su nepoznate. Dobro, ova prva, da, Međimurje, kak si lijepo zeleno, da. Ali ova druga, to je i fenomenalna, a za nas nepoznata.
3: Prva je naša himna, međimurska himna, Međimurje, kak si lijepo zeleno, a druga pjesma je Oj ti siva megla od našeg poznatog skladatelja Florijana Andrašeca, čiju baštinu mi njegujemo Međimurju u Hrvatskoj, ali i šire.
1: To znači za vas međimurska popevka?
3: Međimurska popevka znači obitelj, znači dom, znači ljubav i poštovanje, te prijateljstvo između jednih i drugih.
1: Njegujete vi, dobro, vi ste u srednjim godinama, da, kako je među mladima međimurska popevka?
3: Isto mladi se jako rado uključuju i u folklor i u ples, ne samo u pjesmu, isto tako i s gitarom i s pjevanjem. Volimo međimursku pjesmu, pogotovo i popevku.
1: Kod vas u Ivanovcu ima jedan jako lijepi program, Pesmarica naših mamica, ne? I to je njegovanje međimurske popevke, a i naše pomurske, reklo bi se, jer to je jako slično.
3: Tako je, bit će to u mjesecu listopadu. E, vaši dolaze svake godine, nadam se da će i ove godine, bilo bi nam drago.
1: Dobro, rekli ste da ste međimursku gibanicu ispekli. Kako se peče međimurska gibanica? To ste vas dvije ili koliko vas?
3: Nas je tu troje peklo. Uh-huh. I još jedna gospođa je tamo na štantu.
1: Da.
3: Znači, ja sam međimursku gibanicu, Verica je sa sirom, a Sanja, ona je imala malo više časa. Ona je spekla s tikvama, s jabukom i još pitu od jabuka plus.
1: Pa da. To je jako puno. Da. Kako se pravi međimurska gibanica?
3: Međimurska gibanica, pa dosta je zahtjevna, treba puno materijala, znači dok sve to pripremiš. Brzo je otišla jer vidim da vi imate isto jako fine gibanice vaše, ali nemate ovakvu, pa tak da smo tu prvo odmah podijelili već na samom početku festivala. Kako se pravi? Znači, idu 4 sastojka, ide lisne to tijesto, između, po 2 tijesta se stavlja, između stavlja se mak, pa ide sir, pa idu orasi i gore na kraju jabuka, da to sve bude sočno. Zalije se s vrhnjem, ja stavim jedno jaje gore malo, kaj je to više onako domaće izgleda kad se ispeče. Treba joj dosta, jedno 60 minuta svakak da se peče. I fino nam je, to je tradicijski specijalitet u naših kraja i rado to slažemo, pogotovo kad idemo kod vas u Mađarsku.
1: A kako se pravi gibanica za sirom kod vas? Jer kod nas je malo drukčije, ja mislim.
3: Pa to je od davnina bilo jelo, znači od siromašnih, znači kad ljudi nisu imali puno sastojaka, tako da su to većinom osnovni sastojci, ide sir kao glavni sastojak, tijesto se napravi tanko i dodaje se, znači, jaje, mlijeko i vrhnje.
1: A vi sami pravite tijesto?
3: Ja sama pravim,
1: i kako,
3: da.
1: To pravite tijesto?
3: Pa tijesto isto još manje osnovni sastojaka, samo ide, znači, voda, brašno i malo soli i mora se ostaviti malo i sode bikarbone i onda se ostavi da se diže, a nakon toga se mora jako tanko razvući.
2: i trebate paziti, to sve radimo na kuhinskoj krpi ili na stolnjacima kako su nekada naši stari, i onda se uvalja jedna polovica pa druga polovica do sredine i nareže se i stavi se peć.
1: Eto, opet novi recept, ja nikad čula da soda bikarbona se stavi u tijesto.
2: Da, malo se stavi toliko da
1: to
2: bude...
1: To se bolje podiže, zato?
2: Da, i da bude mekanija malo.
1: Dobro. Kako vam je tu na festivalu gibanice? Jeste li kušali naše gibanice u sebe?
2: Da, vaše su isto jako ukusne, posebno ona krumpiruša ili kako kažete to.
1: Aha,
2: i sa višnjama. Višnja isto nam se dopada. Ja volim slatko, tako da je ta jako fina.
1: Hvala vam i čestitam na nastupu. Imate prekrasan glas. Ja sam rekla, ne treba tu nikakav zbor. Vas dvije ste baš jedan zbor.
2: Eto, mi malo promoviramo malo naših pjesnika, naše. Florijana Drašeca, to je međimurski poznati pjesnik.
4: Iz naše fare, gdje smo nekad odrasle.
2: Dekanovske fare.
4: Da, općina.
1: Jel, tamo ima i škola?
4: Ima. Da, evo, sad su ove godine otvorili i vrtić novi, je tako, u Dekanovcu. Da, a mi se od onud znamo, od fare naše, ne?
2: Ma da sam već,
4: da.
1: A ovdje je i predsjednik fotokino kluba Radovan.
4: Da.
1: Čujem da počinje vaš međunarodni kamp od ponedjeljka. Pa kakvi su planovi za taj tjedan?
5: Evo, od ponedjeljka počinje kamp, naš treći kamp. Vodstvo mlade, imamo mlade studente i one vode sad. A mi smo imali smo prije 15 kampova, koliko je bilo, u suradnji sa Sedeheljom. Tako da nastavo je 10 filmova dobrih.
6: Lovačko društvo, na terena je lovimo, koja terena je su Mardonima, i to je tradicionalno kod nas. 9. tu na isti dan mi za dan se evakuamo.
1: Znala sam vas resti tu svaki put. I naravno, ako ste vi lovci, onda vi imate tu divljač, ne?
6: Divljač, sigurno divljač. No. Srdatina, srdač se kuha. Gulaš, bograč od srdača.
1: Kako se peče ili kuha najbolje? Bolje to meso, kuha se većinom, jel?
6: Se kuha, to se pacalo od prek čera i sad smo ogna kurili na vatru i tako se skupa.
1: Da, a ja treba puno vremena da se to skuha, da se omekša?
6: Oko 3 sate trebamo, to smo negdje 1:30 počeli, dete, to budu 5 gotovo.

0: U Koljnofu se od 17. do 22. kolovoza održava tamburaški i plesni tabor. Uz stručne radionice sudionike očekuju druženja, kulturni i zabavni sadržaji, predstavljanje knjige Moje prve riječi. Ostvarenje projekta podupro je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Pripremio kolega Andrija Pavleković, a njegova je sugovornica Martina Korlat, koja vodi folkloraše Koljnofa, odnosno aktivna je sudionica kampa.
1: Prvi dan još uvijek nije gotov, još uvijek nas čekaju 3 sata plesa i 3 sata tambure. Trenutno je u kampu 30 djece i 10 odraslih naših seniora i znači biti će nas ukupno 40. Djeca su cijeli dan, seniori dolaze nažalost tek nakon posla i evo za sad je super, djece se dobro osjećaju, imali smo ujutro su plesali svaka grupa po sat i pol, svaka tamburaška grupa je svirala po ovaj sat i pol, pa smo imali ručak, nakon ručka smo imali mali kviz. U ovom slučaju prije ručka danas i evo sad ponovo plešu svi. Prvo su krenule tambure i sad se dijelimo, mali školska ekipa pleše, a veliki sviraju i onda poslije veliki dolaze plesati, a mali idu svirati jer tako se stalno mijenja situacija jer svi žele i jedno i drugo, tako da sva djeca skoro idu na sve.
2: To su uglavnom Koljnovci ili iz okolnih naselja?
1: Ove godine prvi put u životu se desilo da nemamo nikoga iz okolnih mjesta, svi su iz Koljnofa, iz naše koljnovske grupe. Nisu nažalost svi jer neki još uvijek su na ljetovanju, ali imamo 2 djevojčice koje inače žive na Filežu, a mama im je iz Koljnofa pa plešu kod nas, pa su i one. Evo za ovaj njih možemo reći da su 2 divičice iz Austrije.
2: Ko sve vam pomaže u tomu da se ostvari taj tjedan?
1: Organizator je Koljnovsko-hrvatsko društvo pod čijem okriljem Pokona grupa Koljnov djeluje, ali dio sredstava ide iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
2: Ko podučava ples, glazbu?
1: Ove godine za ples je došla Iva Cvetko, ona je koreografkinja i voditeljica dječjeg odraslog folklora po kriterijima Hrvatskog društva folklornih skladatelja i umjetnika i Martin Durbek, on je profesor tambure.
2: Što planira za takozvanu galu za subotu?
1: Će djeca uvježbati 2 plesa. Jedan je Igramo se lončića iz panonskog područja iz Slavonije, a drugi je Senokoše iz Međimurja. Znači lončiće će plesati mala dječja ekipa, a Senokoše malo veći. A za tamburaše, nažalost, ja ne mogu puno reći jer nisam baš bila previše sa njima, ali znam da će oni par blokova svirati jer kako ih je 3 grupe, onda će par blokova svirati. Mislim da su rekli posebno Međimurje i Gradišćanski blok.
2: Kako piše na plakatu, tu će biti pro jedan koncert sastava Folk Fusion. Ko su oni?
1: Nakon naše kao završne gale, koja će se održati u kulturnom domu u 18 sati, u 20 sati nakon toga počinje prezentacija albuma Folk and Fusion sastava, koji se zove Pjesmom kroz Panoniju. Da, to su naši dečki iz Koljnofa i jedan, znači njih Zotan Korlat, Marko Pajerić, koji je začetnik te ideje, Pišta Pajerić. Oni su iz Koljnofa i imamo još Florian Konaj koji svira violinu, Baran Jelajoš na flauti i sad točno ne znam prezime ime cimbalista, on je inače iz Budimpešte. Oni su kao spojili su mađarske pjesme, su prevedene na hrvatski i onda su tako pola na mađarskom, pola na hrvatskom, jako zanimljiv projekat.
2: Jeste i čuli već svirati?
1: Jesu, nastupali su, bili su kad je Florianu bio rođendan u kazalištu 50 i onda su kao grupa nastupali, inače ih ja samo slušam, ali samo sam čula CD jer mi suprug svira među njima, tako da sam imala prilike među prvima čuti CD, ali još nisu imali javni nastup. Ovo je mi sad prvi javni nastup koji će imati kao ta skupina. Inače oni svi zasobno negdje sviraju ili su svirali prije skupa.
2: To je zato poseban tabor jer svaki dan ima i neki i drugi sadržaj. Evo, naznačena je promocija, odnosno predstavljanje jedne knjige. Moje prve riječi.
1: Moje prve riječi je knjiga iz, znači nju je sastavila Tereza Grandić i suradnici. Oni su iz HKD-a i sa austrijske strane i knjiga je posebna po tome što je na 4 jezika je u biti. To je kao slikovnica, ima slika i onda ima standardni hrvatski, gradišćanski hrvatski kao riječnik. Onda uz to piše njemački prijevod, slovački prijevod i mađarski prijevod. Po meni jedna vrlo, vrlo korisna knjiga jer roditeljima jako puno pomaže. pomaže, pogotovo ovdje u Konofu koji neki pričaju, a neki ne pričaju jer je jako puno se Mađara selilo koji nemaju veze sa hrvatskom riječi i kaže da im jako puno pomaže u radu sa doma s djecom dok pišu školsku zadaću.
2: Onda ni djeci sigurno nije dosadan dan, kako ste i rekli, imate niz programa. Tu su i razne radionice ima u sklopu tjedna.
1: Oni imaju svoj dan posebno, znači jutro ovisi ko ide gdje, počinju li s tamborom ili s plesom i onda se zamijene, ovisi koja su grupa, onda ide ručak, onda svaki dan imaju neki program. Evo danas su imali kao prezentaciju Upoznajmo Hrvatsku kao zemlju, onda su nakon toga imali kviz, sutra će upoznavati hrvatske nošnje, preko sutra će imati kviz prijateljstva, u četvrtak ritmički kviz i u petak će imati kao završnu toga svega, ćemo nešto složiti skupa, neku prezentaciju. Tako da svaki dan imaju nešto.
2: Ne radite to prvi put, to nije prvi kamp ovakve.
1: Nije, ovo nije prvi kamp, ja u biti ne znam koji je ovo kamp, jer meni je ovo tek četvrti, jer sam se tek doselila prije 4 godine, ali taj kamp već sigurno preko 20 godina postoji. Prije je bilo malo drugačije, jer su samo mogli birati da li će ići na ples ili na tamburu. Jako puno ljudi je dolazilo od sukoda iz cijele Mađarske i iz Hrvatske, ali evo sad u zadnjem, od kad je počela korona i od kad je bila korona, to se nekako prestalo i sad samo biti imamo konovsku djecu, ali jako nas je puno i u konovskoj grupi, tako da i ovo nije mali broj za organizirati.
2: Onda iskorištavate sve sadržaje?
1: Sve sadržaje koje se mogu iskoristiti, evo koristimo, hvala Bogu, ima ih i drago nam je da ih ima u tako velikom broju.
2: Martina, ugodan ti je da ni blagdan je ugodan, evo 20. kolovoz, neradni dan.
1: Mi ćemo raditi i 20. i 21. ali sve za dobrobit djece, tako da drago nam je da ste ovdje s nama.

0: Hrvatsko hodočašće u Celju bit će održano od 28. do 30. kolovoza, a okupit će vjernike, zborove i glazbene skupine iz brojnih gradišćansko-hrvatskih naselja. Trodnevni program obuhvatit će misna slavlja, križni put i tradicionalni ophod sa svijećama, koji će predvoditi željezanski biskup Egidije Živković. O pripremama, programu i značenju ovoga hodočašća razgovaramo s ravnateljicom Hrvatskog i Mađarskog vikarijata željezanske biskupije Kristinom Glavanić, pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: To je 103. skupno hrvatsko hodočašće u Štajersku, u svetište Majke Božje Cejanske. I ove godine će biti za gradišćanske Hrvate u Mačanskoj posebna prilika, jer hrvatski židan predaje kit Majke Božje Cejanske i preuzet će župa Nova Gora iz Austrije, iz Južnog Gradišća. Sve će to početi u petak 28.8. U 6:30 će biti prva misa na hrvatskom jeziku, koju će slaviti župnik Branko Kornfeind iz Vincijeta, koji će iduće godine slaviti svoju zlatnu misu, ako dragi Bog da, sa svojim tamburašima će oblikovati ovu svetačnu svetu misu. Kit Majke Božje Cejanske dolazi tek u subotu popodne sa velikom grupom gradišćanskih Hrvata, koji će krenuti s hrvatskog židana od crkve i susrešće se sa ostalim hodočasnicima u Kisegu, gdje će biti misa ujutro u zori i nakon toga će pješači krenuti za Marijacel. Oni će pješačiti sve do subote i oko 16 sati čekamo njihov ulazak u baziliku u Marijacelu. U subotu su isto razno razni programi. Svake godine ujutro u 7 sati je sveta misa za sve nekadašnje hodočasnike. Nakon toga u 10 sati je opet sveta misa, koju će celebrirati župnik Zdravko Gašparić, porijeslom iz Republike Hrvatske, ali baš ove godine slavi 30 godina svećeništva. Zaredili su ga tu u Austriji i tu će imati u 10 sati misu na hrvatskom jeziku. Pored kantora Davida Priora iz Klimpuha će oblikovati svetu misu folklorna grupa Kojnov. Nakon toga u 14:30 će biti križni put, kojega će voditi velečasni Ivan Karal iz Rasporka, i naravno kantor David Prior će biti isto uz njega, koji će pjevati između razno raznih štacija. 6:30 će biti svečana sveta misa u bazilici, prije toga će biti naravno krunica. Ove godine, pošto će hrvatski židan predati kit Majke Božje Cejanske, imat ćemo svećenika iz Mađarske koji će slaviti svetu misu, Marko Muđoroši, rodom iz Kojnova, ali ovaj put dolazi iz samostana iz Tihanja. Počinje u 6:30 i naravno župa hrvatski židan će oblikovati svetu misu. Nakon toga će biti procesija u samom mjestu. Procesiju će voditi željezanski biskup monsignor dr. Egidije Živković. Onda slijedi zadnji dan, isto je misa na hrvatskom jeziku u 7 sati, koju će imati Marko Zadravec, rodom iz Republike Hrvatske, ali već nekoliko godina vrši službu ovdje u Gradišću u Austriji, a u 9:30 će početi opet krunica, a u 10 sati je svečana sveta misa. Glavni celebrant bude željezanski biskup monsignor dr. Egidije Živković, a svetu misu će oblikovati župa Nova Gora. Nakon toga malo pauze, ali prije nek svi odu na ručak, imat ćemo jednu grupu iz Hrvatske koji su prošle godine hodočastili u Marijacel na hrvatski vikend, i tako im se dopalo da ove godine isto dolazi jedan autobus hodočasnika i oni će nakon svete mise svirati tamburicu ispred bazilike da malo čujemo hrvatsku glazbu prije ručka. U 14 sati je svetačna večernica, koju će imati velečasni Marko Zadravec, pošto je on župni upravitelj u Novoj Gori. On će imati svetu večernicu, gdje će hrvatski židan predati župi Nova Gora kip Majke Božje Cejanske, i s tim završava ovogodišnje hrvatsko hodočašće u Feje.
2: Imate neke prethodne podatke koliko vjernika kreće na put Mađarske?
1: Iz Kisega jučer sam dobila informaciju da 90 hodočasnika se javilo da će pješke doći sve do svetišta. Ako gledamo južni dio Gradišća, dakle od Petrovog sela sve do Hrvatskog Židana, Prisike, Plajgore, Unde, oni idu uvijek zajedno, dakle njih će biti oko 90. To mi je sad točna informacija. Naravno iz Sjevernog Gradišća će sigurno isto krenuti neki na put, ali o tome nemam trenutačno informacije.
2: Imali ste posebne pripreme za ovogodišnje hodočašće?
1: Normalno se pripremamo svake godine. Rade se male knjižice gdje je čitav program unutra. To je jedno, pošto je ova godina posvećena Svetom Franju Asiškom. Zbog toga smo dali napraviti male sličice za sve hodočasnike. Čitava godina je u znaku Svetog Franje i mi smo fokusirali na to i zbog toga su se dale napraviti ove sličice sa molitvom za mir u svijetu. Pošto dolazi ekip Majke Božje iz Mađarske, pokušali smo malo to istaknuti da ima gradišćanskih Hrvata u mađarskom dijelu Gradišća i zbog toga smo pozvali Marka Moljuruša da nam ima svetu misu u subotu na večer, da su uključeni tamburaški sastavi iz mađarskog dijela Gradišća kao što je Kojnov, kao što su tamburaši i pjeva Hrvatskog Židana. Mislim da se na takav način može nekako istaknuti zajedništvo gradišćanskih Hrvata i Slovačke, Austrije i Mađarske, jer naravno čekamo hodočasnike i Slovačke, ali pošto je sada u Srednjem Gradišću boravila Majka Božja godinu dana, sad je malo više fokus na Srednjem Gradišću i na mađarskom dijelu Gradišća.
2: Do kraja godine ima veći svečanosti crkveni hodočašće gdje se okupljaju vjernici Hrvatske zajednice.
1: Naravno, treći vikend u 9. mjesecu je uvijek hodočašće u Lovretu. To je Loreto, nedaleko od Eisenstata, Željeznoga. Tamo će biti hodočašće gdje će se malo i proslaviti 80 godina naših novina. To je crkveni glasnik koji izlazi svaki drugi tjedan i priprema se jedna manja izložba koja će malo pokazati prošlost, sadašnjost i budućnost. Misiju glasnika koji je zapravo zadatak i zašto mislimo da je glasnik jedan važan medij što se tiče gradišćanskih Hrvata. Po planu će imati svetu misu željezanski biskup Egidije Živković i sigurno će biti uključeni i tamburaši. Prvi vikend u 10. mjesecu je isto jedno hrvatsko hodočašće, a to na Brigu u Eisenstatu. To je zadnje hrvatsko hodočašće u godini. Zapravo je mjesec krajice krunice i hodočaste se u ovu crkvu na, kako oni kažu, na Brijeg. I s tim završavamo sa hodočašćima u ovoj godini.

0: U Budimpešti je od 10. do 14. kolovoza održan 6. hrvatski jezični kamp Jedinka, namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda. Tijekom 5 dana učenici su kroz raznovrsne obrazovne i zabavne sadržaje učili hrvatski jezik, usavršavali svoje znanje te upoznavali hrvatsku kulturu, običaje i tradiciju. Kamp su zajednički organizirale Hrvatske samouprave 16. okruga, Ferencvaroša i Čepela, a sudjelovanje je za učenike bilo besplatno. O ciljevima i programu ovogodišnjeg kampa razgovarali smo s predsjednicom Hrvatske samouprave Ferencvaroša Kingom Kolesom, dok su nam jedna učenica i jedan učenik otkrili što su tijekom druženja naučili, u kojim su aktivnostima sudjelovali te po čemu će pamtiti dane provedene u kampu, pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: 6. put organizira 16. okrug, 21. to jest Čepel i sad Ferencvaroš je najnoviji okrug gdje sam ja.
2: Koliko djece imate ove godine?
1: Do 15 smo primili svake godine, ali i ove godine samo do 15 možemo organizirati, a neki dan možda smo i manje, jer djeca su već počela i trening i ples i sve tako, tako da ko može malo prijepodne, a neko može samo poslijepodne i onda ovako, ali 15 maksimalno.
2: To je jedna dobra prilika i za roditelje, znaju da su na sigurnom djeca, a vi im osigurate programe. Zbog velike vrućina radije ste u nekim ranama, nek parkovima i danas se nalazimo tu među leptirima, botaničkom vrtu, jel?
1: Da, to je nešto novo. Djeca još to nisu bili. Svake godine tražimo takva mjesta gdje sigurno još nisu bili, da budu sa nama prvi put, ma tako, da to će biti onda neko iznenađenje da su sa nama i sa svojim prijateljima. Zbog vrućine smo mislili da bolje negdje u zatvorenom prostoru biti, tako da jedino jedan dan smo imali kod Eće kad smo bili u Korda studio, jer tamo nisam znala. Ja sam mislila da to je isto nešto zatvoreno i tamo smo bili malo na otvorenom dijelu, baš od 12 do 2 i po, tako da to je bilo malo toplo juče, ali svaki dan namjeravamo zbog sunca i zbog UV svjetlosti da budemo u zatvorenom.
2: Djeca su onda postala filmska zvijezda u studiju, jel je se uživali?
1: Jesu, jako je bilo i zanimljivo, oni su mogli pitati i malo da se oblače, tako da su sve isprobali što su mogli i imamo djece od 8 godina, imamo i od 16, 17, tako, ali svi su uživali.
2: A svaki dan jedna ulaznica, to dosta košta, po 15 osoba. Kako ste uspjeli isposlovati?
1: 16. okrug je kod svoje samouprave natjecao, tako da on je imao najveći potpor i onda zato treba 3 samouprave da to nekako surađivamo zbog toga, jer su svugde inače ulaznice jako skupi, a i hrana, jer kod nas 3 puta dobiju i polazimo sa doručkom, pa posle objed, pa posle i neka užina i moramo se pripremiti i na toplo vrijeme, zato i piće jako nam je važno i ne možeš ni zamisliti da roditelji već kad je završena školska godina već pitaju kad će biti kad, kako da organiziraju ljeto, jer djeca ne žele izostaviti.
2: Ima stalni povratnika koji dolaze?
1: Pa ja mogu reći da su već svi stalni i bilo je da djeca nisu htjeli ići kod bake baš ovaj tjedan, nego morali su nekako druga. Jedna je došla iz Italije malo ranije da bi stigla, da ni slučajno ne ispusti naš kamp, tako da nema tako koji je prvi put sad već nama.
2: Jeste radili neke radionice, ručne radove?
1: Radionica nam je bila, jer je to hrvatski jezični kamp, tako da smo hrvatski riječi svugde koristili, da ne samo to što svakodnevno koriste, nego zato dolazimo na različita mjesta da sa ovim riječima se upoznaju. Križajke, svaki dan malo vježbanje, tako da i to je bilo najpotrebnije.
2: Ne čekaju školu?
1: Ne, niko. To jedva čekaju da imamo više programa. Bili su i u vjerskom kampu i tamo su uživali, tako da sad idu u glumački kamp samouprava Bekašmelje Robudo i meni je rado da to su stvarno hrvatski kampovi, no jezični kampovi.
2: Ferencvaroš ima nešto za jesen, što priprema?
1: Da, već smo dobili mogućnost da već krajem kolovoza će biti Bokač fest, što smo bili i prošle godine, i 11.9. će biti Balkan Roll, to zajedno iz Ferencvaroša Bugari, Hrvati, Srbi, Grci zajedno, to već godinama organiziraju i mene su isto pitali da li želim se priključiti. Tamo smo bili skoro prošle godine 300 ljudi.
2: Biće hrvatski izvođača?
1: Naravno, to ja svaka godina ako mogu onda iz hrvatske škole, iz Hošiga dovezemo ili manje ili srednjoškolske, tako da ples biće.
2: Kako ti prolazi ljeto?
3: Pa dobro, bio sam na otoku Krku, i na onom kampu u Pag.
2: I kako je bilo?
3: Dobro je bio, sad sam već gimnazijom. Tako je bio boje.
2: Nema toliko obaveza, valjda?
3: Da.
2: Ima novi prijatelja?
3: Pa da, da.
2: Sreo si i mještane?
3: Ne baš mještane, samo one iz Pečuha.
2: Onda si se sprijateljio s njima?
3: Da.
2: Ove godine jesi bio već u kampu, jer to je drugi, onda treći?
3: Treći, nisam puno doma.
2: To je dobro, brzo prolazi ljeto.
3: Brzo prolazi, da.
2: Što voliš preko ljeta najviše raditi, što ti je hobi?
3: Sad sam puno išao negdje sa biciklom, sa prijateljima, malo je opasno, ali nisam imao
2: nesreću. Ovog tjedna ste u kampu Jedinka, što ste sve radili?
3: Prvi dan smo bili u Duna Plaza, tamo smo neka igračka.
2: Aha. Danas ste tu kao u pravoj džungli, tu su leptiri, da. Ptice, ribe, ne si bio već
3: vruće.
2: Sparno je dosta.
3: Da.
2: Ima poznati novi lica u kampu?
3: Nisu nova lica, svakoga znam tu.
2: Jel čekaš školsko zvono?
3: Ne baš, noću je Andraš.
2: Ako dobro znam, od osnovne škole si se oprostila, jel?
4: Pa da, jesam već davno.
2: A u istoj ustanovi gimnazijaka, koji razred?
4: Sad ću 11. Treći razred gimnazije.
2: Treći razred gimnazije. Ipak, srce vuče u ovom društvu tu u kamp.
4: Pa da, već jedno, to je šesti put mislim da sam tu u kampu i svake godine idemo na jako dobre programe, znači ja bi se rado vratila i sljedeće godine.
2: Onda i možeš pomoći mlađima, animator
4: pa,
2: biti.
4: Pomažem, da, malo pazim na manje, tu mi je i sestra, znači ima i koristi da sam tu.
2: Kako je prošlo ljeto do sad, gdje si sve bila, što si sve radila?
4: Bila sam na festivalu u Bugarskoj, zbog plesa, bili smo u Veliko Tarnovo i u Varni, bila sam u Parizu.
2: To je poklon.

u organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Dombola 14. kolovoza povodom blagdana Velike Gospe održan je Hrvatski dan i bućura u Dombolu. Nakon svete mise na hrvatskom jeziku priređen je folklorni program u kojem su nastupali Kud Podravina iz Barče i Kud Drava iz Lukovišća uz glazbenu pratnju tamburaškog sastava misija. Naša je sugovornica, predsjednica Hrvatske narodnosne samouprave Dombola, Ruža Šebešćin.

0: U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Dumbola svake se godine organizira Hrvatski dan i bućura povodom blagdana Velike Gospe. Tako je bilo i ove godine.
1: Da, tako je bilo i ove godine. Program sa pričevo i svetom misom na hrvatski jezik. Onda su nastupali Barča od Ravinagela, a Lukovića je Drava i misija. Tako da lepog programu su nam dali, malo bilo i ples i večera, družili smo se i eto tako je bilo to.
0: To je jedina hrvatska priredba tu u Dombolu.
1: Mi Hrvati nemamo, nama to je ta jedina, to uvijek na Veliku Gospu delamo, to je kod nas bućura, onda smo tako mislili da na neki i hrvatski dan.
0: Koliko Hrvata živi tu?
1: 26-27, ali jako je star svijet. Jako je star svijet, tako da ne znamo dok bomo još mogli to vući.
0: A otkud su oni rodom?
1: Oni su rodom iz Hrvatske nekada koji su došli i to njegovi unuki i šta ja znam koji su se mislili da oni se držaju za Hrvata.
0: A ti?
1: Ja sam roda iz Potonja, ja sam prava Hrvatica.
0: A suprug je Mađar?
1: A suprug je Mađar, da, ali i suprug znam hrvatski, ne puno, ali jako begeni hrvatsku glazbu.
0: Ti si od samih početaka predsjednica Hrvatske samouprave tu u Dombolu. Zašto je za tebe važno da tu djeluje Hrvatska samouprava u naselju?
1: Pa zato, nek zato znadu da nas ima, da nas ima i ko će se držiti k nama, nek drži, onda idemo i u Hrvatsku, nek vidiju da je Hrvatska. Ima taki stariji ljud koji nikad ne bi stigao u Hrvatsku, hoćemo kazati nije na morje, da nas nema.
0: Idete i na hodočašća?
1: Idemo, da, idemo i na hodočašća, sad se spremamo da ćemo iti opet u Vinkovce, tako da svaku godinu idemo nekam.
0: Ti ideš i na natjecanja u kuhanju i na sve priredbe u Podravini.
1: Kam se može, tam idem, ali zato sad već, zato stajim. Starim zato već, noga me jako bole, tako da nisam ovdje zato odem, ali čim manje.
0: Hrvatska kultura je jako važna za tebe.
1: Za mene je jako važna. Ja iz koleno me boli, a zato plešam, a drugi dan ležim. Kad čujem hrvatski muziku, onda kod mene to.
0: Na koju ćete hrvatsku priredbu ići sljedeći put?
1: Sutra u Potonju. Sutra u Potonju.
0: A nakon toga?
1: Nakon toga, onda ćemo ići na morje. Na morje ćemo ići 4 dana. Tako da, na ovu. Uh-huh. Onda potrebujemo išli Vinkovca. Bog.
0: Tu Hrvatska samouprava organizira?
1: Da, Hrvatska samouprava. Lani smo bili u Đakovu, prvo smo bili u Vinkovcu, sad opet ćemo i do Vinkovca, jako im se sviđa.
0: A koliko vas?
1: Sad ne znam još koliko, da smo da oko 15. Oko 15 komada to idemo, koji su i Mađari koji idu iz nama, jako im se sviđa taj program, kako tam jela idu plesači i svašto, to im se jako sviđa.

Ej, mladosti, trebe bijelo, pobjeći ćeš, al za cijelo. Da sam samo na tren znao, ja bi tebe zauzdao. Ej, mladosti, moj dorate, da te samo na tren vrate, pa da s tobom kroz tišinu odem kasom u daljinu. Čitav život, niz Đerdana, bistra voda,

Moj zvezdane, vrati na tren, one dan, kad sam tiho, krao sanka, sa usana i djevojaka. Ej, sudbino, moj čilašu, s tobom dijelim zadnju čašu. Došlo vrijeme da se skrasim, da iz ruku dizgin bacim. Čitav život iz Jordana, bistra voda, šadrvana, tri života da

Stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja, poštovani slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aut, kolegica Bernadeta Blažetin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo sutra od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih doživljaja. Do slušanja.